0: batu kule.
1: Ingin ngetel wiyakti pos ipun ngatonang ide sang sute somo.

0: Nggih, napi wenten, Baos? Tuh, gitu, urut-urut tokan aja. Napi wenten, kada napi wenten pica.
1: Nyaruang tangane empal tuh, urut-urut-urut kita ajokan. Napa sakit tangane tuh?
0: Durus-durus mah, Baos,
2: sarat. Durus.